awucule ma. Abukhayifa simenge no leta mbulu bathi ke Angelina. Live at Carnival City 2006.

0: Sibonga kakhulu kena kuhlobisile wakwaShozi.
1: Sithinta njengamanje.

0: Tete le sao, qu'est-ce que nous c'est qu'on nous met zinda des banoulegi et on n'y n'y beba et on n'y s'y beba.
1: Tim Zasuga Manjaga, Shumna Mo for Shiley Horales Bill, Savanga Kurugana Gutopsile, Umdagar Shosi, Ospagale Zinda, Bazo, Gubombana Guadogi Horales Bill, Lindambam, Sazo, Nakis Domzanze, U 98.0 FM, Cities of Metro Markamanga Giora, Segio Buyage, Undo Diza, Indoda, Iza. Kulungileke na njani ke nga suri skat ke besi peku kutala ke nao dana gimea ke kama spara gula pake mtatuze ukanzari ke la utola ni ngwezi suge aiko nipela ke la njani nga balda tike nifuka makanya ba pekerezo nizu kumani besi vilese kona ke ngapa kona ke na koke nginindi abanje tolo unumiale suge la kutikibene kubambeseleka ke ngapa ega kudas ke kwe minyege ya ulana gimtangano so aiko tainga ke gulezi ke kumana nga ulain Zobe zisho kanjena nasebusuku ngo-9 namhlanje. Isigcinci, inkosteni, kukhala enhlizweni yakho. Zenzani? Zidle ekhaya nje. Mphiliseni zobe khona, umfana ngamathuli. Umagaye. Fire! Nangumfana maqo.